0: 心不了，我跟牛奶就飞天队的，还是走的哎，密码我顶着的。他家这个密码，我年底记得点不起了。人家小学生我心不死就，等到初二新毕业，咋死不痛呀呀的？
1: 이 미마치 송가난기 렁이기 캉벌레브니 배순기 둔기다 니르경 샥두소기 진위 직도 되비에 숨 직도 되비에 내유식 인비에 매균 퇴연라부유
0: 아! 대자기 미미징엔 지시유다
1: 기지 식다 동순 이버라 주세기 공가도 조람토 창자다 통치제기 문소봉도 동순 이베 계지각도 로기 귀람 기르기 테니 소식도 개가라 대자기 미미베 경에 망부유마세 자자기 내주 퇴연시 중재 승유레 대바 퇴연시
0: nghe đi nè, sao mà xịt sao đang chả xịt thua zậy, yêu linh đẹp mi đâu, mà sẽ đi chín bộ mi đâu, mi chuyện sao vậy, chả mà chơi thua kia à?
1: Mi chuyện chung thì thứ suy đi mi cứ, kia chỉ thấp sang nàng đồ nôm xí chú lăng ba, thiên trạch mang bộ lô yêu ba xí thà. Kia chỉ chim thu, yến thu chưa biết, đồ nôm xí chú lăng ba, chỉ cái chuyện xí tam kháng yêu ba chim thu. Kia sĩ bà kia chung nè, xí chú ní chỉ cái gia thằng ngấp chú gì, thiên thi cái bà thế gì, thiên trạch mang bộ xí đồ thằng số. ngàn xuyên phía xe xa khá ná, nhìn cái thịnh trí chế vô là. Nghe làm xe chú trị chế cơ bà lì, chí xô khá chế tù tiên nè chung mì rù. Mẹ chuyên cổ xuyên chế bà rà, chí xô yung nhằm tù xuống nì, mẹ xuyên tế chá kì tù xì sập tù tông. Nơi xe nguyên gò thà chung tù tông vì, chế nữ không tù chú bà chế xì, xì nè mạng bà rùa nơi xe mì phô bà chế tù.